کنم. زمان با الوان کم کجا خواهد آنی نمان کبا فرنجای جنگ من دای پرسین مگا جاوت کنچا چنه کنچا سین.

برمل دار بالیم باش موجود مدام بسین برمک یه لجاج لین برمک ولی برمک اگم گردن برمزین جگر یا بی جاب اگ نفر امدو مریان میم فکر در گیچ امدو مریان خاریال دم بجاب Galar bama te hesek njeme njay.